Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.
1: Majka Nana, I could it all.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, sve

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Veliki,

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 03

Dobro jutro i dobrodošli u nedjeljno jutro uz Radio Tuzlu. Vikend je pri kraju, ali nema razloga da nedjelju počnemo razmišljanjem o ponedjeljku. Zato ćemo imati dovoljno vremena kasnije. Sada je vrijeme za kafu, muziku, dobar razgovor i malo vremena za sebe. Nedjelja nam donosi sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima moguće i poneki lokalni pljusak, posebno na istoku i sjeveru Hercegovine i istoku Bosne. Jutro će biti nešto svježije nego prethodnih dana.

Na sa temperaturama od 11 do 16 stepeni, dok će dnevne temperature biti između 27 i 32 stepena, na jugu i do 37. I za ovo jutro pripremili smo vam naše redovne sadržaje, razgovore, savjete o zdravlju, lifestyle teme, preporuke za knjige, recepte i ideje kako slobodno vrijeme učiniti ljepšim i sadržajnijim. Sve to uz muziku koja je tu da nedjelja prođe upravo onako kako treba, bez žurbe. Ako ste tek ustali, ako još niste ni odlučili šta ćete danas raditi ili već imate plan za cijeli dan, ostanite uz Radio Tuzlu do 10 sati. Napravimo zajedno lijep završetak vikenda. S vama se druže Senad Ibrišimović, Jasmina Hurjemović i Renata Kulić.

Dobro jutro i dobrodošli u nedjeljno jutro uz Radio Tuzlu. Vikend je pri kraju, ali nema razloga da nedjelju počnemo razmišljanjem o ponedjeljku. Zato ćemo imati dovoljno vremena kasnije. Sada je vrijeme za kafu, muziku, dobar razgovor i malo vremena za sebe.

Nedelja nam donosi sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće i poneki lokalni pljusak, posebno na istoku i sjeveru Hercegovine i istoku Bosne. Jutro će biti nešto svježije nego prethodnih dana sa temperaturama od 11 do 16 stepeni, dok će dnevne temperature biti između 27 i 32 stepena, na jugu i do 37. I za ovo jutro pripremili smo vam naše redovne sadržaje, razgovore, savjete o zdravlju, lifestyle teme, preporuke za knjige, recepte i ideje kako slobodno vrijeme učiniti ljepšim i sadržajnijim. Sve to uz muziku koja je tu da nedjelja prođe upravo onako kako treba, bez žurbe. Ako ste tek ustali, ako još niste ni odlučili šta ćete danas raditi ili već imate plan za cijel dan, ostanite uz Radio Tuzlu do 10 sati. Napravimo zajedno lijep završetak vikenda. S vama se druže Senad Ibrišimović, Jasmina Hurjemović i Renata Kulić.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Bubrezi svakodnevno obavljaju važnu funkciju u organizmu, a promjene u njihovom radu mogu se pokazati kroz različite simptome. Iako pojedini znakovi mogu biti povezani sa brojnim zdravstvenim stanjima, određene tegobe ne treba zanemariti jer se mogu javiti i kod oboljenja bubrega, uključujući i rak bubrega. Jedan od simptoma koji se najčešće povezuje s problemima bubrega jeste krv u mokraći. Ona ne mora uvijek biti lako uočljiva, ali svaku pojavu krvi u mokraći treba provjeriti, jer uzrok mogu biti i druga stanja poput infekcije ili kamena u bubregu. Pažnju treba obratiti i na bol koja traje duže vrijeme u predjelu leđa ili sa strane tijela, posebno između rebara i struka. Kod nekih osoba može se pojaviti i kvržica ili otok u predjelu leđa ispod rebara ili na vratu. Promjene se ne moraju odnositi samo na područje bubrega. Među mogućim simptomima su i gubitak apetita, neobjašnjiv gubitak tjelesne težine, izražen umor i nedostatak energije. Također se može javiti povišena temperatura koja ne prolazi, kao i pojačano znojenje tokom noći. Važno je imati na umu da ovi simptomi sami po sebi ne znače da osoba ima rak bubrega. Iste tegobe mogu biti posljedica različitih, manje ozbiljnih zdravstvenih problema. Ipak, ako se pojave, posebno ako traju ili se ponavljaju, potrebno je provjeriti njihov uzrok i obratiti se doktoru. Rak bubrega u ranoj fazi često ne izaziva jasne simptome i može biti otkriven tokom pregleda ili snimanja iz drugih razloga. Zbog toga neuobičajene i dugotrajne promjene u organizmu ne treba ignorisati.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. 19. avgust obilježava se kao Svjetski dan humanitarnog rada. To je prilika da se proslavi neumorni trud humanitarnih radnika širom svijeta i njihov rad koji spašava živote. Kada izbiju krize i sukobi, humanitarci su među prvima na licu mjesta pružajući hitnu pomoć pogođenima. Međutim, postoje ljudi koji su humanitarci po svojoj vokaciji 365 dana u godini koji pomažu svim ljudima u potrebi. Za naše gosta kažu da je jedan od najvećih humanitaraca u našem gradu, tako da nam je veliko zadovoljstvo ugostiti ga, a on je Omer Isović, humanitarac i aktivista, predsjednik kluba Zmajevo srce. Dobro nam došli.
2: Hvala lijepa na pozivu i bolje vas našao. Lijep pozdrav za sve vaše gledatelje i slušatelje.
1: Da li se humanitarac rađa ili ga tome ipak neko uči?
2: Pa mislim da se ipak rađa. Teško je naučiti biti dobar čovjek. To ne možete biti. Teško je naučiti da vi imate empatiju prema nekome, a to je nekako sastavni dio humanitarne aktivnosti, da morate prije svega imati empatiju prema ljudima. Tako da mislim da se prije svega rodite takav.
1: Kad ste vi osjetili tu potrebu? Jel od malih nogu da pomažete drugima?
2: Pa da vam kažem, još u osnovnoj školi. Znači, gledao sam nekako da pomognem onima koji su nekako nezaštićeni. I tad sam imao u osnovnoj školi osobe, odnosno evo konkretno jednu osobu s invaliditetom u razredu koju sam stvarno gledao da pomažem, pa mi je bila čast kad je meni recimo učiteljica DS-a, evo da je spomenem, zamolila da ja toj djevojici pomognem, pa sam s njom često i radio poslije škole i tako, i pričinjavalo mi je to zadovoljstvo kao što ga čini i danas, jer vjerujte mi, sreća koju osjećate kad pomognete nekom je veća od one koju osjećate kad neko nešto vama pokloni. To je možda i bit tog nekog humanitarnog rada, da ljudi toliko to doživljavaju, da ih čini punim energije upravo taj osjećaj da je veća sreća kad pomognete nekom drugom nego kad neko učini prema vama. Bar ja imam taj osjećaj.
1: Dakle, kad nekom pomognete, koja vam je najveća nagrada? Što ste vi ispunjeni?
2: Ispunjen sam ja, ispunjen sam tom energijom, srećom, zadovoljstvom, kad vidim koliko je to naše malo nekome olakšalo život u današnjim vremenima, bilo da se radi o nabavci hrane, o nabavci školskog materijala, o priključenju struje ili kupovini lijekova, recimo bilo šta od toga da učinite, vi sa druge strane vidite onu iskrenu sreću, iskrenu zahvalnost, a bez da vam je iko rekao hvala.
1: A kako prepoznati kome je pomoć najpotrebnija?
2: Mi imamo danas
1: u moru
2: tako
1: ljudi
2: je,
1: koji
2: tako je,
1: trebaju
2: pomoć. Upravo ste. Ja sam od prošle godine malo, eto tako kažem, počeo više obraćati pažnju. Nisam imao nekih fulova, da tako kažem, jer uvijek ja to sve dobro provjerim. Ali generalno jako puno je ljudi koji bi zloupotrijebili evo društvene mreže. Ja vodim Facebook grupu Grad Tuzla koja ima preko 30.000 ljudi. Znate što je 30.000 ljudi? To je ogromna armija. Znači, okay, možete javno mijenje da mijenjate u jednom gradu, a kamoli evo da odradite neku humanitarnu akciju ili bilo šta. Ono što je najvažnije, sve se radi transparentno, ljudi vam vjeruju, na kraju ja radim u medijima, vodim tu Facebook grupu i čovjek, bar iz tog razloga, ne mogu sebi da dozvoli bilo kakve zloupotrebe i radimo najtransparentnije, bar ja, što se tiče mene.
1: Je li vas

0: osjećaj ikad prevario? S obzirom da kažete da nije bilo tih fulova, očigledno ste i intuitivni, osim što ste
1: empatični. Pa nije me prevario, ali me negdje ono, znate, pomognete ljudima jednom, date im krila, čak evo i da nešto pokrenu svoje, i onda ljudi misle, evo sad ima Omer i sad svaki mjesec mi ćemo Omera i Omer će nama onaj da pomaže, da nas obezbjeđuje, a to jednostavno nije moguće, jer možemo vam pomoći jednom, eventualno dva puta, ali živimo jako teško vrijeme i mnogim ljudima nismo ni svjesni koliko ljudi teško žive i za koliki broj njih je potrebna maltene svakodnevna pomoć. Naravno, ja se ne bavim time profesionalno, ja sve radim u svoje slobodno vrijeme i negdje ljudi vidim da imaju razumijevanja za to, da kad nešto ne mogu, ne kažu nije htio, nego stvarno, evo, nije mogu, ali obično ja osjetim, ako gdje vidim da su djeca u pitanju, to mi je broj jedan. Da su djeca, ne daje Bože, gladna, da djeci treba prije svega pomoć, to mi je prioritet.
0: Organizovali ste i najčešće akcije pomoći za demobilisane borce i uopšteno za ljude u potrebi.
1: Pa da, pazite, evo, slobodno vam mogu reći da 3-4, nešto ste i vi kao mediji ispratili, 3-4 porodice koje su, evo da tako kažem, bili demobilisani borci na ivici samoubistava, sam uspio da umirim, da dam svoju garanciju, jer mi ljudi puno vjeruju, između ostalog, a to je jako važno, i gdje sam rekao, nećeš ostati na ulici, ja ću se pobrinuti, ako treba podići cijeli grad, ali demobilisani borac ne smije izaći i biti istiran iz stana, bukvalno na ulicu. Naravno, naišao sam na razumijevanje gradskih vlasti i službe za boračku i invalidsku zaštitu i to smo uvijek pozitivno rješavali. Recimo, pratili ste da je Kasmu Bekiću izgorila kuća u Mosniku, ja sam konkretno završio da oni dobiju socijalni taj stan od opštine i za 15 dana već su bili ono suhom i toplom.
0: Pokrenuli ste inicijativu da troškove dženaze i ukopa boraca armije Republike Bosne i Hercegovine trebaju snositi nadležne institucije.
1: Tako je, tako je. Dobio sam tu veliku podršku boraca, ne da se nadam, vjerujem da će ovo vrlo brzo biti na dnevnom redu, jeli, nekih ili skupština ili parlamenata. Mislim da negdje trebali smo se davno vratiti u neka prošla vremena, to je davno trebalo biti rješeno. Neko ko je branio zemlju, dao dio tijela za ovu zemlju, dao sina za ovu zemlju na kraju krajeva, zaslužuje bar, što se kaže, 2 metra bez geometra, da država kaže, za sve ono što si dao za ovu državu, ovo iz nekog čuvanja dostojanstva boraca je besplatno za vas. Ako pričamo, evo tu o islamskoj zajednici, branili smo džamije, branili smo islamsku imovinu, imovinu islamske zajednice, branili smo državnu imovinu i negdje se to mora pronaći, para u budžetu ima. Znači, evo, ako islamska zajednica ne može to, džaba, evo, razumit ću i to, ali kanton može, evo, bar pričamo o tuzlanskom kantonu, da na godišnjem nivou izdvoji sredstva u neki fond da ga naprave, odakle bi se finansirale dženaze i sahrane, to da napomenim, i sahrane borcima koji su branili ovu zemlju.
0: Nažalost, naše društvo ne prepoznaje te stvari, nego moraju uvijek biti ovako neke inicijative i to da kažemo da se guraju i da se vrši pritisak da bi se one realizovali.
1: Pasto, to je na kraju, imamo rezultat onoga da ćemo mi glasati za nekoga zato što je lijep. Naravno, jel, opšta javna stvar da ćemo glasati za 20, 50 ili 100 maraka, to je jedan dokaz da bi trebali da pratimo i da glasamo ljude koji su aktivni, a ima ih. Nisu svi političari loši, ja ću vam čak reći da je, po mojom mišljenju, 70% njih super, ali da mi negdje vršimo loš odabir i da bi više trebali da tražimo od njih. Znate, nije dovoljno samo glasati za nekog gradskog vijećnika, treba ga prozvati, treba tražiti od njih, jer su oni u službi građana.
0: Ma ima i dobrih ljudi i dobrih političara, ali su nekako u sjeni zlih ljudi i loših političara.
1: Pa znate to i svakodnevno života, da su oni loši uvijek najglasniji.
0: Tako je. A recite mi, je li imate nekad potrebu da ljudi u potrebi u ovim teškim situacijama da vas traže i kao psihologa da umirite, da saslušate?

0: Da, razgovaram sa porodicama koje, evo, da kažem bukvalno, hoće da se raziđu. Jer neimaština je nešto jako teško. Tu je najveća ljubav, tu je najveća ljubav može da padne, ali onda evo razgovarate. Kažu mi da je tako i rahmetli moj djed Omer Isović, po kojim sam dobio ime, znao da miri porodice, da su dolazile kod njega i da ih je mirio i da eto nešto tu ima u genima, jeli. Ovaj, i jako sam ponosan na to i jednostavno da, razgovarate s ljudima, razgovarate s čovjekom koji hoće da se ubije. I vaše nije samo da ga odvratite, da mu budete garant da ćete mu pomoći, nego da malo promijeni tu svijest, jer kad vi dođete u fazu da razmišljate samoubistvu, vi ste onda na milimetar od toga, e kako ga vratiti 10 koraka unazad, i hvala Bogu, uspijevam.
1: Kako mu hvaliti žarulju svjetlost?
0: Ali moram reći, uspijevam zahvaljujući svim dobrim ljudima ovog grada, naše i predobre i prelijepe Tuzle, jer bez njih ni ja sam ne mogu ništa.
1: Dobri ljudi privlače dobre ljude, to je lanac.
0: Tako je, i meni je čast da ja oko sebe mogu da okupim tu kritičnu masu dobrih ljudi u Tuzli, koje se vežu i za sve ono što radim ja kao pojedinac i ono što radi Zmajevo srce.
1: Evo, pomenuli ste dakle Zmajevo srce, vi ste predsjednik kluba Zmajevo srce, kafić u kojem su zaposlene osobe s Downovim sindromom i ostalim vrstama invaliditeta u Tuzli, inspiracije su postale mnogima, postali se po tome poznati, iskustva 4 godine, jel tako?
0: Jeste. 5. godina je u procesu inkluzije gore je angažovano sad trenutno 8 njih, 7 sa Down sindromom.
1: To je jedna predivna priča.
0: Ponosan budem kad vidim gore ljude iz Slovenije, iz Njemačke. Pa ste, njemački državljanin dođe da vidi Zmajevo srce u Tuzlu. Znači, pravi Njemac. I dođe u Tuzlu da on vidi to Zmajevo srce i da porazgovara i imaju bebu staru, recimo 6 mjeseci, 8 mjeseci i ljudi plaču od sreće gledajući našeg Sašu, baš se Saša potrefio bio, i gledaju njega kao inspiraciju i za sebe i za svoje dijete, da će njihovo dijete sa 18 ili 19 godina, ako Bog da, biti napredan i moći svašta kao naš Saša, koji je evo nekako simbol Zmajevog srca.
1: Kako ste vi došli na tu ideju?
0: Pa moj prijatelj koji drži pizzeriju Pizza Cut, Almir, zamolio me jedne prilike, kaže, Omere, pošto radiš tako te humanitarne stvari, vidi možda šta uradi za ovu djecu sa Down sindromom, oni obično završavaju za kuhare ili konobare. I ovo mi sad ukratko priča kako je nastala Zmajevo srce. Ja o toj djeci ništa uopšte nisam znao. I ja počeo sam se da interesujem za njima, vidio sam da su to u stvari jako zanimljiva djeca. Danas ću reći za njih da su to dženecka bića koja hodaju zemljom ili anđelska bića koja hodaju zemljom. To su tako dobra djeca, to su tako dobri ljudi, veseli, puni ljubavi. Čak mi ljudi kažu da i djeca njihova rođena takvu emociju prema njima ne ispoljavaju kao kad uđu gore i kad popiju kafu s Zmajevom srcu, koliko se oni brzo sjedine. I ja sam tad nazvao rahmetli Damira Buratovića i pitao ga koliko centar, zavod za djecu s posebnim potrebama ima neku bazu podataka, i on mi je rekao može bi onaj doći do nekih 10 osoba, i tako sam ja zamolio kafiće u Tuzli da petkom ta djeca od 12 do 1 rade u kafićima. I to je bilo preko ljeta. Kad se završilo ljeto, oni su imali plaćali ljencu neku, onaj, 20 maraka, jeli, sve su sretni, zarađuju, jeli, po prvi put u životu, važni su, bitni. I kad se to završilo, roditelji su mi u septembru zamolili, ajde da to idemo dalje, eto, ne moraju kao ništa plaćat. Rekao, ne mogu to, zato što će onda sutra neko reći da bilo ko tu zloupotrebljava tu djecu. I rekao se, vaša sljedeća stanica je, organizujte se po udruženjima i evo vidite, dolazite iz nekih raznih udruženja. Ne, mi želimo samo s tobom tamo vamo. I

0: da zovu me na kafu roditelji kroz desetak dana i kaže, ovo nas u bingu na kafi dole na bulevaru, možeš doći, dođem ja dole, to je puno djece. Šefe, hvala što ćemo otvrti onaj kafić. I ono, djeco, kakav kafić? Mislim, zaposlen sam, radim, nemam ja vremena za to, jel? Hoću pomoći, stvarno, ali limiti vaši donekle idu. I tamo su oni, nećeš izaći dok nam ne obećaš da ćemo otvrti kafić. I onda smo sjeli jedno 4 sata i dogovorili smo se da budemo jedna velika porodica, što nam je ogromno zadovoljstvo, mi danas jesmo. I Zmajevo srce nije samo porodica koju vi vidite gore. I iza je jako puno ljudi koji su negdje u tišini, koji to podržavaju, pomažu.
1: Svi ljudi koji imaju veliko srce.
0: I sigurno je to, srce, sigurno, osim rođenja moje djece, osim braka, sigurno da je to najljepša stvar koju je čovjek u životu mogao da napravi.
1: Kako ne bi bio.
0: I onda gledajući sad kako negdje dati doprinos da i drugoj djeci malo olakšate, onda smo došli na tu neku ideju nekog izletišta koje u suštini je, će sutra prerasti u centar za odmor i rekreaciju osoba sa posebnim potrebama i djece oboljele od maligne bolesti.
1: Ja se sjećam koja je to tuga bila kad je bila priča da će se zatvoriti. Međutim, da, dobili ste podršku i gradskih i kantonalnih vlasti.
0: Prije svega bih ja govorio o podršci gradskih vlasti. Uh-huh. Zahvalio bih se gradonačelniku Lugaviću. Ta podrška je nama, otkako je on gradonačelnik, sve veća i veća. Imam podršku i javnih preduzeća u gradu Tuzla, medija u Tuzli, između ostalog i vaše kuće, koja nije više nama medijska kuća, nego je prijatelj našeg udruženja. I jednostavno radimo na tome, problem je svijesti ljudi. Na zapadu je to drugačije. Recimo u jednoj Barceloni, vi mjesec dana unaprijed morate rezervisati svoje mjesto u jednom takvom kafiću. Dok je kod nas to drugačije. Kod nas, ne radimo mi danas sjajno, da se razumijemo, ali je mnogo bolje nego što je bilo.
1: Yes.
0: Nemamo tu vrstu pritiska, ne razmišljamo o tom da bi to moglo i da se zatvori, ali generalno svijest naših ljudi je na skroz 15. nivou od zapada. Evo, reći ću vam, radili smo neke ankete, ljudi, zašto ljudi neće da dođu gore? Taj dio ljudi koji ne dolazi. Ne mogu ja to gledati, to su bolesna djeca, to nije istina. I mi radimo na razbijanju, jel, tih nekih stereotipa da su djeca s posebnim potrebama bolesna djeca. Ali teško je to sa ljudima koji imaju 50 plus godina. Vrlo lakše nam je i zato nama veliku posjetu čine djeca iz odaništa, iz osnovne škole, iz srednje škola, jer tamo profesori i nastavnici koji su mlađi su naravno savremeniji i prihvataju mnoge stvari i puštaju evo sebi da upoznaju osobe s posebnim potrebama i onda promijene na kraju
1: krajeva. Dakle, valjamo samo predrasude razbiti.
0: Tako je, tako je, i mislim da je to nama glavni cilj u naredne 2 godine da radimo na razbijanju 3 predrasuda. One postoje i nismo ni svjesni koliko su velike i jake.
1: Da, ajmo da se vratimo malo i na humanitarne akcije koje organizujete preko Facebook stranice Grad Tuzla. Koliko je naše društvo empatično? Neke smo se hvalili s tim da smo merhametli narod, empatičan. A zadnjih godina upravo nekako osjećamo da se i naše društvo mnogo mijenja. Da li je to tako?
0: Pa ja ne mogu to potvrditi. Ja moram reći da sve što smo pokrenuli preko Facebook grupe Grad Tuzla je realizovano. Naši članovi grupe su naravno ljudi koji su rasuti po cijelom svijetu, ali su dio te naše internet zajednice. U toj grupi imamo između ostalog i gradonačelnika, imamo i vijećnike naše, imamo i poduzetnike s područja grada Tuzle i vjerujte mi, svaka akcija koju smo radili je uspješno završena.
1: Ali to je i zbog toga što vam ljudi

0: vidite, London ovo nema što ima to zla.
1: Mnogo e sad,
0: koliko smo mi, a znate kako mi imamo reći? Ta će Omer, ili šta će ovaj, ili šta će onaj, kao nama je naše manje vrijedno, jel uvijek od nečeg drugog, da. A trebamo biti ponosni na nas, zmajevo srce, jer nije to samo klub. Odatak se širi pozitivna energija. Mnoge pozitivne priče, mnogima smo inspiracija, ne u Bosni i Hercegovini, nego u Evropi i svijetu, jer ako vam dođe jedan Njemac ovdje, da bi sa suprugom, da bi vidio, to onda mi nemamo o čemu pričati.
1: Zato naša kuća voli da filmiše ovakve priče i zaista mi je bilo zadovoljstvo što sam vas danas ugostila. I veliki je kompliment, mogu vam reći, u današnje vrijeme kad neko za neko kaže on je jedan od najvećih humanitaraca, jer obično bude ono ali,
0: da,
1: ali
0: da,
1: nema
0: da.
1: Kod vas da. Ali, to je interesantno.
0: Da, mislim, vama hvala na lijepim riječima. Uvijek ćete vi imati one koji se i ne slažu, jeli? Ali ja gledam samo na to kako pomoći ljudima u životu, nikad nisam nikom odmogao. Kako pomoći ljudima, i hvala Bogu, ovaj grad ima puno dobrih ljudi koji evo, žele neku i anonimnost, žele možda da su manje negdje zastupljeni, ali pomažu, dobar smo grad sa još boljim ljudima, tako bi to nekako opisao.
1: Hvala vam u ime svega što radite.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Omer Isović, humanista i aktivista, inače predsjednik kluba Zmajevo srce. Hvala vam za pažnju.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Breskva je voće koje najviše povezujemo s ljetom. Sočna je, aromatična i osvježavajuća, ali iza njenog prijatnog ukusa krije se i zanimljiv nutritivni sastav. Breskva sadrži vodu, vlakna, vitamin C, vitamin A u obliku karotenoida i kalium. Zbog visokog sadržaja vode može biti prijatna užina tokom toplih dana, dok vlakna doprinose normalnom radu sistema za varenje. Cijela breskva, posebno kada se jede sa dobro opranom korom, hranjivija je od soka jer sadrži više vlakana. Vitamin C doprinosi normalnom funkcionisanju imunog sistema i stvaranju kolagena, jer karotenoidi imaju antioksidativnu ulogu. Breskva je odlična kada želimo nešto slatko, ali lagano. Može se jesti samostalno, dodati jogurtu, zobenoj kaši ili voćnoj salati, a odlična je i u kombinaciji sa mladim sirom i orašastim plodovima. Ne treba je posmatrati kao lijek za određenu bolest, već kao dio raznovrsne ishrane bogate voćem i povrćem. Kod osoba sa osjetljivim varenjem, veća količina breskvi može izazvati nadutost ili druge tegobe, pa je količinu najbolje prilagoditi sopstvenoj toleranciji. Prilikom kupovine birajte plodove koji su mirisni i zreli, ali ne previše mekani. Ako nisu potpuno zrele, mogu sazreti na sobnoj temperaturi. Breskva je dokaz da zdrava užina ne mora biti komplikovana. Dovoljno je oprati je, isjeći i uživati u ukusu ljeta.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kada se dogodi nevrijeme, požar ili poplava, možda neka druga nesreća, najčešće govorimo o onima koji su na terenu i pomažu. Ali za svake uspješne intervencije postoji i ono što se radi mnogo ranije. Planiranje, obuka, analiza prethodnih događaja i priprema građana da znaju šta učiniti u prvih nekoliko minuta. Tuzla je kroz različite prirodne i druge nesreće imala priliku učiti iz iskustva, a danas se sve više govori o potrebi izgradnje otpornosti zajednice, posebno u vrijeme sve češćih ekstremnih vremenskih pojava. Šta smo naučili, koliko su građani spremni i šta možemo učiniti bolje, teme su o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa našom današnjom gošćom Eminom Halilović, stručnom savjetnicom i službe civilne zaštite grada Tuzle. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama. Bolje vas našla.
1: Evo dakle, tu se spominje taj termin otpornost građana, odnosno otpornost zajednice. Kada govorimo o tome šta je to zapravo i šta bi građanin svaki mogao učiniti da bi se ta otpornost povećala.
2: A vidite, kada kažemo otpornost zajednice, šta to u principu znači? To znači da građani, institucije i službe prepoznaju rizik, odnosno da prepoznajemo rizik područja u kojima se nalazimo, da naučimo kako reagovati prije, tokom i nakon neke prirodne nesreće. Ukoliko uzmemo u

0: U obzir procjenu ugroženosti grada Tuzla od prirodnih i drugih nesreća, možemo vidjeti da je naše područje izloženo najviše rizicima od poplava, klizišta i zemljotresa. Naravno, tu su još i rizici od suše, velikih snježnih nanosa i požara. Međutim, jako je bitno da smo pripremljeni. Odnosno, šta ta otpornost znači? Mi ne možemo spriječiti svaku prirodnu nesreću. Ne možemo reći, evo, mi smo otporni i nama se to neće desiti. Ne. Bitno je da naučimo kako reagovati kada se to desi i da posljedice i štete budu što manje.
1: Evo, dakle, Tuzla je nažalost imala iskustva i sa poplavama i sa klizištima i sa brojnim drugim nesrećama. Koliko smo, evo, iz tih loših, teških iskustava naučili?
0: Pa vidite, po meni, jedna bitna lekcija koju smo naučili iz svega onog što se dešavalo prethodno jeste da nijednu nesreću ne trebamo posmatrati odvojeno. Evo, ako promatramo velike kišne padavine, recimo, u nekom kraćem vremenskom periodu mogu dovesti do poplava. Dalje, zasićenost zemlje vodom nama može prouzrokovati klizišta. Naše područje je sklono klizištima. Znači, mi u vrlo kratkom periodu imamo situaciju gdje se mogu izroditi velike posljedice za naše područje, jeli? Ako posmatramo prethodni period, na ovom području su se poplave dešavale neki svakih 2 do 5 godina. Međutim, ukoliko uzmemo vremenski period 2014. Kada je bila ta velika prirodna nesreća na ovom području, do 2020. Mi smo imali bujične poplave na gotov svake 2 godine. Šta je se u principu naučilo iz toga? Naučilo je se da trebamo više se fokusirati na prevenciju, odnosno na ono šta mi možemo uraditi prije nego što se nešto desi. Potom podrazumijemo naše čišćenje vodotoka, odvodnje, kanala, promatranje terena i bilježimo sve i učimo iz toga kako reagovati ukoliko se nešto desi i šta uraditi prije da bi bilo koja nesreća imala što manje posljedice kako za ljude, tako i za materijalna dobra.
1: Da, evo, svaku nesreću, prirodnu i drugu, naravno da analizirate. Šta je to zapravo što se analizira? Da li reakcija službi, da li reakcija građana? Na koji način se zapravo ono što se desilo i ono što je ostalo iza nas analizira? Koji se to faktori uzimaju?
0: Vidite, kada se desi prirodna nesreća i kada prođe, prvo idemo na onu fazu otklanjanja posljedica.
1: To svaki.
0: Nakon toga analizira se sve. Analizira se svaka karika u sistemu zaštite i spašavanja. Počevši od toga šta je dovelo do te prirodne nesreće, koje su to bile vremenske prilike koje su utjecale da se ta prirodna nesreća dogodi, zatim brzine prenosa informacija, kako su reagovale naše službe zaštite i spašavanja, da li su brzo reagovale, sporo, da li su bili dovoljno opremljene kako ljudstvom, tako materijalno-tehničkim sredstvima, kakva je bila reakcija građana, drugih institucija, preduzeća i slično. Znači, gleda se svaka karika u lancu zaštite i spašavanja, ne radi toga da bi mi pronašli nekog krivca, jeli, zbog čega se nešto dogodilo i zašto je ovako ili onako, nego da bi vidjeli šta smo mi to dobro uradili, šta smo uradili manje dobro, pa da na istoga naučimo kako to popraviti i unaprijediti i biti spremni za neku buduću situaciju.
1: Evo, koliko je takav pristup, odnosno taj način analiziranja nesreća i postupanja zapravo doprinio tome da se možda u nekoj narednoj, da smo se ponašali bolje i spremnije? Vidite, šta smo zapravo naučili jednostavno rečeno?
0: Vidite, svaka nesreća donosi novo iskustvo, nova saznanja, upućuje nas na što to trebamo više obratiti pažnji. Stoga je služba civilne zaštite u prethodnom periodu sve više fokusira na preventivne mjere. Na preventivne mjere, tako i na obuke i edukaciju stanovništva. Obuke kako građana, tako i naših službi zaštite i spašavanja. Obuke su kako edukacijske, tako i simulacijske vježbe, gdje se vježba zajednički odgovor svih službi zaštite i spašavanja, njihova međusobna koordinacija i kako bi naš odgovor sutra u slučaju nekog nemilog događaja bio što efikasniji i što blagovremeniji.
1: Evo, koliko su građani svjesni zapravo svoje uloge u cijeloj ovoj priči? Dakle, oni su oni zbog kojih se sve radi, evo ovo što se radi, dakle, u fokusu je očuvati prije svega njihove živote, nakon toga i materijalna dobra. Koliko je bitna ta edukacija, koliko su oni spremni učestvovati u tome i na koji način, evo, oni vama pomažu da bismo podigli taj stepen i budnost

0: odgovornosti i spremnosti da reagujemo?
1: Vidite, građani su kao jedna od osnovnih karika sistema zaštite i spašavanja. Jeli? Ukoliko smo građani obučeni, spremni, svjesni situacije, puno bolje će reagovati u situaciji kada se nešto dešava. Samim tim njihova reakcija može biti pomoć ili na neki način pomoći ili odmoći svima ovima u lanci zaštite i spašavanja. Naprimjer, ukoliko ste upoznati kako trebate reagovati u onom trenutku kada se nešto dešava, kada je reakcija treba biti brza, vi ako imate neka saznanja, vi ćete reagovati puno bolje nego ako se nalazite u nepoznatoj situaciji. Jeli, ako prvi put čujete za tako nešto, panika, ali ako imamo neki osnov, neko znanje, manje je mjesta panici. Znamo kako se ponašati, koji su nam koraci. Tako, samim tim, građani pomažu službama zaštite i spašavanja. Vrlo je bitno da se prate upozorenja nadležnih službi, da se prate upute, da se ne šire nepotrebne dezinformacije, neprovjerene informacije, da se stvara nepotrebna panika. To je jedan od stvari koji jako može odmoći u slučaju kada se nešto loše dešava.
0: Evo da se malo dotaknemo toga. Društvene mreže danas su poligon za širenje informacija, kako tačnih, tako i netačnih, neprovjerenih. Koliko vam to stvara problem u radu? Jer se građani nekada povedu da. I onda ljudi da. Vide, dakle, to je lančana reakcija.
1: To je sada moderno doba. Svi smo mi izloženi, jeli, svi koristimo sve te moderne načine prenosa informacija, da tako kažem, ali u svakom slučaju moj savjet jeste da se fokusiramo na provjerljive izvore informacija. Naš operativni centar civilne zaštite radi 24 sata. Sve potrebne informacije i provjerene informacije možete dobiti na broj 121 kao i prijaviti neki događaj. Jeli. Dalje, informacije je potrebno uzimati sa provjerenih izvora. Grad Tuzla, odnosno služba civilne zaštite, putem zvaničnih kanala objavljuje sve informacije, kao i preko medijskih servisa.
0: Da, uključujući naravno
1: RTV7. Uključujući naravno, da, evo, koliko je važno to blagovremeno informisana jeste sama činjenica da služba civilne zaštite ima svoju službu zaštite i spašavanja za informisanje koja je formirana unutar vašeg medijskog servisa.
0: Dakle, evo, sada smo razjasnili gdje će dobiti informacije.
1: Gdje su informacije koje su tačne i provjerene.
0: Kada govorimo o samoj reakciji građana, koliko vas može usporiti ili vam pomoći to na koji način oni reaguju? Dakle, koliko je bitna zapravo reakcija građana, prva reakcija građana? Znamo kada smo imali slučajeve požara da su građani išli gore pa su ih vatrogasci morali vraćati. Dakle, nekada nesvjesni opasnosti po sebe želimo pomoći. Koliko je zapravo ta reakcija bitna i koliko treba biti odmjerena i promišljena?
1: Itekako. U svim slučajevima nekog nemilog događaja, prirodne nesreće, požara ili bilo čega drugog, jako je važno da ljudi ostanu smireni. Da pustite nadležne službe koje su obučene za to da rade svoj posao. Da se ne ometaju službe u onom poslu za što su oni obučeni i za što imaju kvalifikacije. Pratiti njihove upute je jako bitno. I najviše možete pomoći ukoliko nećete dovesti sebe u opasnost, pa ni svoju porodicu ili svoje najmilije i najbliže oko sebe.
0: Dakle, služba spašavanja, ukoliko je potrebna pomoć, poslaće apel, a ukoliko nije, građani bi trebali da...
1: Da puste službe da rade ono za što su oni obučeni.
0: Da, evo, kada govorimo o sve češćim ekstremnim vremenskim uslovima, a njih jesmo svjedoci, da li se mijenja i, možemo li reći, način na koji civilna zaštita i službe spašavanja planiraju svoj odgovor?
1: Itekako, kako se mijenjaju klimatske promjene, kako imamo razne promjene u društvu, tako se i mijenjaju naši odgovori. Mi konstantno učimo i svake prethodne nesreće, pratimo stanje na terenu, pratimo vremenske prilike i svega toga stvaramo planove kako je na najbolji način reagovati u slučaju da se neka nemila situacija dogodi.
0: Da, pretpostavljam da se prate i kretanje u svijetu i način kako tamošnje civilne zaštite reaguju. Inače, kakva je saradnja, evo kad smo već u toga?
1: Saradnja je odlična. Mi dosta sarađujemo sa pogotovo sa civilnim zaštitima unutar našeg kantona, jer prirodna nesreća ne poznaje granice. Razmjenjujemo iskustva, učimo iz tuđih primjera, gledamo kako najbolje odgovoriti

0: za datu potrebu, jel?
1: Svakako. Evo, kada govorimo o sistemima ranog upozoravanja, koliko su oni bitni, koliko su razvijeni i kako, evo, prema dosadašnjim iskustvima građani reaguju na ta prva upozorenja, odnosno rana upozorenja?
0: Vidite, kao što sam već naglasila prethodno, služba civilne zaštite u zadnjem periodu znatno više pažnje posvećuje toj prevenciji, samim tim i tom sistemu ranog upozorenja građana. Trenutno imamo projekat proširenja sistema zvučnog upozorenja, znači sirenama, područje grada, da se na području grada Tuzle proširi ta mreža. Mi imamo GIS platformu koja se kontinuirano usavršava, koja je građanima dostupna na web stranici grada Tuzle, gdje se građani mogu informisati o tome, o prostoru, da li je to prostor rizičan po recimo poplavama, klizištima, da li je povoljan za gradnju, nije. I također mogu dobiti informacije i o opremljenosti i snagama službi zaštite i spašavanja.
1: Evo, imamo li dovoljno razvijenu tu komunikaciju s građanima u kriznim situacijama? Spomenuli smo neke kanale, sudeći prema dosadašnjim iskustvima, šta možete reći? Kakvom biste je ocijenili?
0: Vidite, informacije su uvijek dostupne, jeli? Mislim da uvijek ima prostora za napredak i da kontinuirano treba raditi na podizanju svijesti građana koliko je ova tema bitna i koliko je bitna uloga svakog od nas u ovom sistemu, odnosno našem tom lancu zaštite i spašavanja.
1: Posebno su, moramo ispomenuti, ranjivi stariji ljudi, osobe sa poteškoćama u razvoju, hronični bolesnici, ljudi koji žive sami. Postoje li posebni planovi kako njih, evo, zaštititi u tim vanrednim, teškim okolnostima i situacijama?
0: Da, kada govorimo o ranjivim kategorijama stanovništva, tu civilna zaštita mora raditi zajedno sa Centrom za socijalni rad, sa službama zdravstvenim ustanovama. Vrlo je bitno da mi imamo podatke gdje se nalazi to stanovništvo koje pripada kategoriji ranjivog stanovništva, koje su njihove medicinske potrebe, kako bi se planirao najadekvatniji odgovor u slučaju potrebe. I tu apelujemo naravno uvijek i na međusobnu solidarnost.
1: Kada govorimo o međusobnoj solidarnosti, sistem zaštite i spašavanja uvezan je. Dakle, postoje različiti akteri, ovo možemo reći, različite službe, ali svi u okviru istog sistema. Kakvom biste ocijenili saradnju i sa hitnom službom, vatrogascima, pripadnicima MUP-a, tu su svakako i svi ostali, evo i Crveni križ. Dakle, to je jedan uvezan sistem koji, evo, meni kao posmatraču djeluje uhodano i, dakle, imate, čini se, izuzetno saradnje.
0: Da, mi moramo sarađivati dobro, jer da bi ovaj sistem zaštite i spašavanja bio postojan i da bi imao dobru reakciju, pojedinac ne može ništa. Mi radimo svi zajedno. Vatrogasci koji su u sastavu civilne zaštite zajedno sa hitnom medicinskom pomoći, zajedno sa policijom, koordinirano rade u rješavanju nekog problema. Ove koje sam pomenula, obuke i neke naše simulacijske vježbe koje se rade se upravo radi poboljšanja koordinacije i međusobnog rada tih svih aktera, da mi sutra kada se neka situacija desi znamo kako ćemo reagovati, šta je čiji zadatak.
1: Da. Evo, kada ste već spomenuli edukacije i vježbe, svjedoci smo da je u proteklih nekoliko mjeseci proveden cijel niz vježbi od osnovnim školama i u obdaništima, kakva su, evo, zapažanja, kako je sve to proteklo. Cijel ovaj sistem bio je tamo na licu mjesta, naravno tamo smo bili i mi, kako bismo to zabilježili, kakve su bile reakcije od onih koji su, evo, bili uključeni u cijelu tu vježbu, kao i onih, evo, nad kojima je vježba sprovedena, odnosno nastavnog osoblja i djeca.
0: Da, ove vježbe evakuacije od požara, kao i obuke, znači osnovne neke te obuke o zaštiti i spašavanju u slučaju prirodnih i drugih nesreća, provedene su u osnovnim, srednjim školama i nekim predškolskim ustanovama. Reakcije su jako pozitivne, dobili smo dosta zahtjeva za kad ćemo,
1: kad ćete nama doći,
0: kad ćemo mi proći. Pokazano je veliko interesovanje i služba civilne zaštite ima za cilj da proširi tu mrežu, da djelujemo dalje, da dođemo do što većeg broja građana, da pruđemo te edukacije sa što većim brojem građana, tako da u narednom planu, u narednom periodu plan je i raditi obuku po mjesnim zajednicama.
1: Dakle, evo, koliko je važna ta obuka građana kroz te praktične primjere? Čuli smo, vidjeli smo na terenu, šta vam kažu, koliko su naučili, da li znaju, ne razmišljamo o požaru.

0: Ne znamo nekada na koju stranu krenuti, šta uraditi. Sada kad su prošli kroz sve ovo, kakve su njihove impresije?
1: Itekako, svi mi ljudi bolje naučimo kada nešto vidimo. Na primjeru, u slučaju požara, mi kada prođemo taj evakuacijski put, u slučaju da nam se desili nemili događaj, mi imamo spoznaju kako to uraditi, kako proći. Sve je drugačije kada nešto, iako je to simulacija, mi smo prošli taj neki put, šta treba uraditi, kako se ponašati, koji je naš zadatak, koja je naša odgovornost u svemu tome. Ako se nešto desi, puno je bolji rezultat te simulacijske vježbe nego one čiste obuke gdje mi slušamo koliko ko zapamti, kako ko shvati, ali kada to fizički prođemo, to puno ostaje bolje u memoriji svakog od nas.
0: Evo, koliko se zapravo zna i govori o tome koliko smo spremni reagovati ukoliko nam se nešto desi, odnosno u smislu onoga što imamo već pripremljeno. Da li građani znaju šta bi trebali imati u svojim domovima za slučaj, evo, nesreće tipa zemljotresa ili nešto slično, poplave možda, koliko se o tome govori, koliko se tome poklanja pažnja?
1: Služba civilne zaštite i preko vašeg medijskog servisa konstantno daje upute građanima kako se ponašati, kako se pripremiti u slučaju nekog nemilog događaja ili neke prirodne ili druge nesreće. Ali evo, par stvari koje bih voljela napomenuti ovom prilikom jeste da te neke ograničene količine hrane, vode, higijenskih potrepština, lijekova uvijek imamo pri ruci. Također bateriju, radijski prijemnik, bateriju onu ekstremnu za mobitel, jeli? Da. I ne je loša stvar imati i onu torbu za hitnu evakuaciju sa osnovnim potrepštinama koji su nam potrebe ukoliko se desi do situacije da moramo napustiti svoj dom.
0: Dakle, evo, mi jesmo ono društvo koje govori neće se to nama desiti, neće, ali dobro je biti pripremljen u slučaju, evo, nikada ne znamo šta se može
1: ona
0: desiti.
1: Rečenica, neće se to desiti nama, jel? Nažalost, može se desiti svakom od nas. Svaka. Tako da je u svakom slučaju bolje biti pripremljen i razmišljati o stvarima na vrijeme kako bi sutra posljedice bile što manje.
0: Da, evo, iako se radi na unapređenju neprestano, kao što rekao ste, postoje svakako i neke slabosti. Šta bismo mogli navesti kao neke od slabosti u ovom cijelom sistemu?
1: Kao što sam već rekla, najbolje, mi svoje slabosti najbolje vidimo kada se nešto jeli dogodi. Tada primijetimo šta je to gdje nam zakočilo, gdje treba raditi više. U svakom slučaju mi kontinuirano radimo na tim mjerama prevencije. Što više možemo prevenirati da posljedice sutra budu manje, to nam je fokus. Fokus nam je opremanje naše službi zaštite i spašavanja materijalno-tehničkim sredstvom. I na tome se kontinuirano radi.
0: Evo, drago mi je čuti zbog svih nas koji, evo, gledamo u vas kada se tako nešto desi. I za kraj, kada biste trebali građanima Tuzle poslati možda neke tri poruke koje su bitne da sve ovo sumiramo, šta biste im rekli?
1: Prvo da bude svjesni da se nesreća može dogoditi svakom od nas i na svakom području, jeli. Drugo, da prate provjerljive informacije, da prate upute nadležnih organa i treće, da budemo solidarni.
0: Svakako.
1: Pomozimo jedno drugo.
0: Svakako, to ste dobro rekli. Ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u radu i hvala vam
1: hvala
0: što ste
1: bili
0: naša gošća.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Emina Halilović, stručni savjetnik u službi civilne zaštite grada Tuzle. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

0: za zdrav život.
1: Migrena je jedan od najčešćih neuroloških poremećaja i može značajno uticati na svakodnevni život. Osobe koje pate od migrene mogu imati ponavljajuće napade glavobolje koji su često praćeni

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: 61 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizvedeno od ekstra čiste tuzlanske soli, solat spriječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: više života. Sokovi Vitalis.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.

prekrasna si, čija si, čija li si, oh, oh, oh, oh.

0: i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Mozart Casino vas nagrađuje. Ovog petka od 20 sati do ponoći čekamo vas na Sjenjaku, Ismeta Mujezinovića 48. Svakog sata voucher od 100 konvertibilnih maraka, a glavna nagrada večeri je televizor. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan na početku Hronike grada Vijesti dana. Utvrđeno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Zlatni septembar i ove će godine biti obilježen nizom aktivnosti. Vjerski i kulturno-zabavni program na Musali na Taušanu. Izložbom završena 12. regionalna likovna kolonija Slovenci u Tuzli 2026. Održana prva smotra folklora u Lipnici. Više od 50 mladih muzičara stiže u Tuzlu na festival Etno BiH. Sloboda na Tušnju dočekuje Tomislav. 16. memorijalni turnir u sljedećoj odbojci 26. avgust Mramor 2026. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%, dok bi po ranijem modelu usklađivanja rast ove godine bio oko 5%. Ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%, saopštio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i dodao da bi da zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju nije promijenjen i da je ostao raniji način usklađivanja, rast ove godine bio oko 5%.
2: Dakle, govorimo o rastu koji je otprilike 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja. To je prva i možda najvažnija činjenica. Druga je koliko to danas znači u konkretnim iznosima. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 20.

0: 2005. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
1: Ministar je istakao da još jasniju sliku efekata izmjena daje poređenje s onim što bi penzioneri dobili da je zadržan raniji način usklađivanja. Kada se saberu efekti oba ovogodišnja usklađivanja, godišnji efekat povećanja za korisnika najniže penzije iznosi oko 1100 konvertibilnih maraka. Da je ostao stari model i rast od približno 5%, povećanje na penziju od 599 konvertibilnih maraka iznosilo bi oko 30 maraka mjesečno, odnosno približno 360 maraka tokom godine. Dodatni mehanizam zaštite postoji za osiguranike sa 40 i više godina staža osiguranja kroz institut zajamčene penzije.
0: Istovremeno je važno spomenuti i dodatni zaštitni mehanizam za osiguranike sa 40 i više godina staža osiguranja. Za njih postoji institut zajamčene i zagarantovane penzije koja se nakon posljednjih usklađivanja kreće u rasponu od 871 do 900 konvertibilnih maraka.
1: Delić je govorio i o novom modelu najnižih penzija za korisnike koji pravo ostvaruju od početka ove godine, posebno o kategorijama sa manje od 40 godina staža koji su bile predmet brojnih javnih rasprava.
0: U prvih 7 mjeseci ove godine evidentirano je 6446 novih penzionera. Od njih je 3113 ostvarilo pravo na najnižu starosnu penziju prema novom modelu, a među njima 1509 ima 15 godina ili manje od 20 godina penzijskog staža. Prema konačnom usklađivanju, najniža penzija za nove korisnike sa 15 godina staža iznosi 451 konvertibilnu marku.
1: Konačno usklađeni iznosi penzija bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust, zajedno s pripadajućom razlikom za juli, nakon konačnog obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavile su angažman na gašenju požara i pružanja pomoći stanovništvu u najugroženijim područjima zemlje. I dalje je aktivan požar na području Plješevice i u općini Grude. U ranim jutarnjim satima helikopter drugog helikopterskog skvadrona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavio je aktivnosti na gašenju požara kod Cazina. Za pružanje pomoći sa zemlje na raspolaganju je i 15 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Istovremeno su na području Nevesinja angažovana 22 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji već nekoliko dana pružaju pomoć stanovništvu te općine. U okviru priprema za veliku vojnu vježbu Eufora Brzi odgovor u Bosnu i Hercegovinu je stigao francuski vojni kontingent sastavljen od 200 pripadnika alpskih jedinica i 60 vojnih vozila. Glavnina teške opreme i vozila dopremljena je u Sarajevo željezničkim transportom, dok su vojno osoblje te osjetljiva oprema, uključujući naoružanje, municiju, radio uređaje i sanitetski materijal, transportovani zračnim putem francuskim vojnim avionima. Iz komande Eufora je saopšteno da će narednih dana nastaviti pristizati dodatne rezervne snage kopnenim, zračnim, pomorskim i željezničkim putem. Redovna godišnja vježba Brzi odgovor okuplja pripadnike iz 24 države učesnice u misiji Eufora. Primarni cilj vježbe je uvođenje privremenih rezervnih snaga, provjera njihove operativne spremnosti i povećanje interoperabilnosti s domaćim institucijama. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda oglasio se nakon što je među osobama privedenim zbog sumnje da su podmetnule požar u krugu fabrike u Vitezu i njegov maloljetni sin. Podsjetimo, požar je izbio 21. avgusta u dvorištu kompanije kada su vatrom zahvaćeni karavani smješteni na vanjskom prostoru fabrike. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje požara na glavni poslovni objekat dok je pričinjena veća materijalna šteta. Istraga o okolnostima i motivima požara je u toku. Magoda je poručio da je riječ o jednom od najtežih trenutaka u njegovom životu, posebno kao oca, te da daje punu podršku policiji i tužilaštvu da utvrde sve činjenice.

0: Evropska unija uputila je helikoptere, vatrogasce i vozila u Srbiju kako bi pomogli u gašenju velikog požara u Deliblatskoj peščari na sjeveroistoku zemlje, nakon što je Srbija aktivirala mehanizam civilne zaštite Evropske unije. Srbija je pomoć zatražila u petak nakon višesedmične borbe s požarom u Deliblatskoj peščari, zaštićenom području pješčanih tina i šuma udaljenom oko 80 km od Beograda. Požari su aktivni i u drugim dijelovima zemlje, uključujući jugozapad Srbije, piše Reuters. Srbija, iako nije članica Evropske unije, jedna je od 10 država izvan Evropske unije koje učestvuju u mehanizmu civilne zaštite unije, što joj omogućava da u slučaju velikih prirodnih i drugih katastrofa zatraži koordiniranu međunarodnu pomoć. U istom mehanizmu učestvuje i Bosna i Hercegovina. Australija je potvrdila prvi slučaj visokopatogene ptičje gripe H5N1 kod sisara na svom području nakon što je virus otkriven kod uginule foke u saveznoj državi Južna Australija. Foka je pronađena u obalnom gradu oko 310 km južno od Adelaide, a laboratorijskim testiranjem potvrđena je prisutnost virusa H5N1, saopštile su vlasti Južne Australije, javlja Reuters. Kada se ptičja gripa H5 proširi u prirodnom okruženju, nije moguće izbjeći značajne gubitke, kazala je Julie Collins, federalna ministrica poljoprivrede. Više od 100 bivših francuskih i britanskih diplomata pozvalo je svoje vlade da hitno djeluju kako bi zaustavile, kako tvrde, brisanje Palestine pred očima svijeta, uključujući uvođenje zabrane trgovine i prodaje oružja Izraelu. U zajedničkom pismu koji su potpisala 52 bivša francuska diplomata i 50 bivših britanskih ambasadora, Izrael se optužuje za etničko čišćenje, dok se upozorava da ga međunarodna javnost više ne smatra istinskom demokratijom. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Zlatni septembar i ove će godine u Tuzli biti obilježen nizom aktivnosti posvećenih djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama. Program će biti realizovan i u drugim gradovima i opštinama Tuzlanskog kantona s ciljem podizanja svijesti o dječijem raku i pružanja podrške djeci koja se liječe, ali i onima koji su liječenje završili.
1: Mjesec svjesnosti o dječjem raku, Zlatni septembar, i ove će godine biti obilježen kroz niz aktivnosti namijenjenih djeci koja se trenutno liječe, djeci koja su završila liječenje, ali i njihovim porodicama. Poseban akcenat bit će na zajedničkim aktivnostima u lokalnim zajednicama kojima će se građani podsjetiti na značaj podrške najmlađim onkološkim pacijentima, istakla je Amra Saračević, predsjednica Tuzlanskog udruženja People.
2: Ove godine uspjeli smo se izboriti da naša manifestacija Zlatna vrpca ponovo bude uvrštena u program manifestacija koji su značajne za Tuzlanski kanton. I evo, uz pokroviteljstvo drugih općina i gradova koje smo malo prije spomenuli, mi ćemo ove godine u sklopu mjeseca septembra osvjetliti kanton. Mali velike iskre podrške, evo, to su naši sugrađani, dakle žitelji Tuzlanskog kantona, posebno đaci, školarci, uposlenici osnovnih i srednjih škola, dakle jedva čekaju sa nestrpljenjem, već raspituju kako i mi možemo učestvovati, želimo da budemo podrška djeci oboljeloj od raka, tako da ćemo evo ove godine, naravno da će centralna manifestacija biti održana na Trgu slobode ovdje u Tuzli, ali ove godine Zlatna vrpca će se oblikovati i u Gradačcu i u Srebreniku i u Gračanici i u Lukavcu, Kalesi, Sapni, Teočaku, Živincama, Gračanici, evo i svim općinama i gradovima našeg Tuzlanskog kantona.
1: Tokom septembra bit će organizovani drugi rehabilitacioni porodični kamp namijenjen djeci i roditeljima. Cilj je pružiti porodicama priliku za odmor, druženje i razmjenu iskustava, ali i podršku koja je važna i nakon završetka liječenja.
2: Na tim kampovima mnoga djeca zapravo otvore ta prva vrata u svijet nakon bolničkog liječenja, intenzivno bolničkog liječenja i ti takve terapija koje oni primaju kod kuće kada još uvijek nisu dio društvene zajednice. Potom, kada ti roditelji, ta djeca dođu na takve društvene događaje, oni tu imaju priliku da razmijene iskustva sa djecom, sa roditeljima koji su liječenje završili prije 2, 3, 5, 10, 15 godina, sa mladima koji su zasnovali svoje porodice, danas imaju svoju djecu. Dakle, sve je to onako jako ohrabrujuće za sve one male pacijente koji su nedavno izašli.

0: iz bolnice, za njihove porodice koje još uvijek strahuju i od povrata bolesti i kako će se dijete ponovo uključiti među vršnjake u obrazovni sistem. Zbilja onako jako kompleksna tematika i evo svim tim aktivnostima mi želimo zapravo dati prije svega poruku nade i podrške svima onima koji se jeli trenutno bore sa rakom.
1: U aktivnosti će, kao i prethodnih godina, biti uključene i porodice mališana koji su izgubili bitku sa malignom bolešću. Na taj način People želi zadržati sjećanje na djecu, ali i pružiti podršku njihovim porodicama.
0: Oni koji su se morali suočiti sa najvećim gubitkom, tako da redovno radimo sa njihovim roditeljima, sa braćom i sestrom, kako naravno i oni bi ti dobili taj potrebni vid podrške koji evo im jako mnogo znači.
1: Poseban dio programa i ove godine bit će također posvećeni najmlađima, djeci će biti uručeni ruksaci i školski pribor kako bi početak nove školske godine dočekali uz poruku podrške i pažnje zajednice. Zlatni septembar tako će i ove godine povezati djecu, porodice, zdravstvene radnike, institucije i građane sa istom porukom. Borba protiv dječjeg raka ne završava završetkom liječenja, a podrška je potrebna tokom cijelog puta.
2: Na Musali, na Taušanu, u džematu Avdibašići. Danas se održava vjerski i kulturno-zabavni program u organizaciji Mečlise Islamske zajednice Tuzla. Program je počeo dočekom bajraktara džemata Konjanika, nakon čega je uslijedio vjerski program. Predavanje je održao profesor Nazif Efendija Garib, dok je u mevlutskom programu učestvovao hor Gazi Turalibega i imami Međlisa Islamske zajednice Tuzla. U Tuzli je završena 12. regionalna likovna kolonija Slovenci u Tuzli 2026, koja je okupila stvaraoce iz 4 zemlje. Na završnoj izložbi predstavljeni su radovi nastali tokom sedmodnevnog zajedničkog rada.
3: Kolonija Slovenci u Tuzli 2026 i ove godine je u okviru manifestacije Dani slovenačke kulture u Tuzli okupila 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Tokom 7 dana zajedničkog rada nastali su brojni radovi koji su predstavljeni tuzlanskoj publici na završnoj izložbi. Kolonija već 12 godina okuplja umjetnike različitih generacija i sredina, pružajući im priliku za zajedničko stvaranje, razmjenu iskustava i uspostavljanje novih kulturnih veza, kazala je Jasmina Husanović, predsjednica Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla.
4: Ove godine su nam se pridružile tri nove umjetnice, dvije iz Novog Sada, jedna iz Slovenije, iz Celja. I jako smo zadovoljni kako je sve proteklo. Imali su priliku umjetnici posjetiti neke znamenitosti u Tuzlskom kantonu i Tuzli. Posjetili su atelje Ismet Mojezinović, novu postavku, galeriju portreta. Također su otišli na Modrac, jezero. Tamo su naravno dobili i novu inspiraciju za djela koja su evo danas predstavljaju svim gostima i posjetiteljima.
3: Završnom izložbom zaokružena je još jedna regionalna likovna kolonija koja kroz umjetnost povezuje stvaraoce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, a Tuzlu potvrđuje kao mjesto susreta različitih kultura. U muzičkom dijelu završne večeri nastupila je flautistica Lana Muhanemović te ženski pjevački zbor Slovenčice iz Tuzle.

0: tradiciju i lijepu igru.
1: Udruženje je osnovano s ciljem okupljanja mladih kako bi pravili pozitivne promjene, kaže Maida Malkočević, potpredsjednica Udruženja Lipa.
0: Skupiti mlade na jedno mjesto i pokazati im da zajedništvo i dobra energija pravi jedne dobre stvari, pravi lijepe priče koje dalje treba da idu iz naše Lipnice. Naš cilj dalje je da nastavimo sa edukacijama i ovako divnim projektima poput ove smotre, da pokažemo u suštini da se sve može zajedno kada je prava ekipa tu i kada je pravo vrijeme i mjesto za neki određeni projekat.
1: Suorganizator smotre bio je folklorni ansambl Panonija. Arijana Sadiković i Amila Nalić iz folklornog ansambla Panonija.
2: Prva smotra folklora koju dočekujemo 15 društava i zaista bih htjela da pohvalim sve momke i djevojke iz udruženja Lipa, jer su danas odradile jedan fantastičan zadatak. Danas će u Gornjoj Lipnici biti oko 300 folklorista koji će predstaviti svoje mjesto, svoj grad i koji će predstaviti svoje koreografije. I zaista sam presretna, nadam se da će ovo postati jedna velika tradicija i da ćemo, ako Bog da, dočekati puno tih smotri.
3: Mogu reći da nam je veliko zadovoljstvo što smo danas ovdje zajedno sa našim prijateljima iz ostalih kulturno-umjetničkih društava i što imamo priliku i čast da u Gornjoj Lipnici prezentujemo naše društvo, to jest naša društva, naše igre i da se svi zajedno družimo, uživamo i upoznajemo i nove kulture, prijatelje i sve što ide zajedno sa folklorom.
1: Među učesnicima smotre bilo je i udruženje Sjedi krš, Babići Gračanica. Edin Šehić iz ovog udruženja.
4: Došli smo kao udruženje mladih Sjedi krš da uveličamo ovu manifestaciju. Mislim da se prvi put je ovog tipa ovdje u ovom mjestu i veoma se radujemo što ćemo evo predstaviti naše igre iz Pečanske doline kao nešto naše tradicionalno bošnjačko. Mi imamo i svoju autohtonu igru, igre Ljubav ispod Sjedog krša. To nam igra malo veća postava. Danas smo sa malcima ovdje i siguran sam da će publika uživati i nadam se da ćemo ostvariti saradnju i družiti se još na nekim manifestacijama diljem Bosne i Hercegovine.
1: Prva smotra folklora u Lipnici organizovana je u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli uz suorganizaciju i Centra za kulturu Tuzla. Festival Etno BiH će od 23. do 30. avgusta ove godine ponovo okupiti mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta u Tuzli. Ovogodišnje izdanje festivala okupit će više od 50 mladih muzičara koji će tokom 7 festivalskih dana kroz zajedničko muziciranje, radionice i razmjenu tradicionalne muzike učiti jedni od drugih i stvarati potpuno novi muzički repertoar. Završni koncert festivala bit će održan u petak 28. avgusta u Gradskom parku Tuzla. Na stadionu Tušanj Sloboda od 17 sati sa Tomislavom igra susret drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. U Mramoru je danas održan 16. memorijalni turnir u sjedećoj odbojci. 26. avgust posvećen sjećanju na 180 rudara koji su stradali u najvećoj rudarskoj nesreći u Bosni i Hercegovini. Na turniru su učestvovale 4 ekipe, a osim sportskog nadmetanja, cilj je bio sačuvati sjećanje na žrtve tragedije koja se dogodila 26. avgusta 1990. godine.
5: Već 16 godina u Mramoru se organizuje memorijalni turnir u sljedećoj odbojci 26. august posvećen sjećanju na 180 rudara koji su poginuli u najvećoj rudarskoj nesreći u Bosni i Hercegovini. Turnir nosi naziv u znak sjećanja na 26. august 1990. godine kada je u rudniku Dobrnja Jug poginulo 180 rudara pripadnika najmlađe smjene. I nakon više od 3 decenije Mramor čuva uspomenu na žrtve ove velike tragedije. Organizatori ističu da je cilj ovog turnira prije svega njegovanje kulture sjećanja i odavanje počasti stradalim rudarima. Ove godine nastupile su 4 ekipe koje su igrale po sistemu svako sa svakim, kazao je Ernest Husarić, predsjednik kluba sjedeće odbojke 26. august Mramor.
6: Turnir se organizuje povodom pogibije i najveće rudarske nesreće kada se dogodila 26. augusta 1990. godine, kada je u našem rudniku Mramor, Dobrnja, Jug poginulo 180 rudara. Mi gajemo sjećanje na taj događaj i da se taj događaj nikad ne zaboravi. Zahvaljujemo ekipama, učesnicima, obzirom da je turnir memorialni, znači ekipe su

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sok.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
9: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
8: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
9: Iz ponude izdvajamo
8: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
9: fasadni sistemi,
8: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
9: elektro i vodomaterijal,
8: alati i oprema, vrtni program,
9: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
8: sanitarije,
9: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
8: Telefon 035 291 406.
10: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Veliki
10: i mali
9: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
10: Da, da.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan na početku Hronike grada Vijesti dana. Utvrđeno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Zlatni septembar i ove će godine biti obilježen nizom aktivnosti. Vjerski i kulturno-zabavni program na Musali na Taušanu. Izložbom završena 12. regionalna likovna kolonija Slovenci u Tuzli 2026. Održana prva smotra folklora u Lipnici. Više od 50 mladih muzičara stiže u Tuzlu na festival Etno BiH. Sloboda na Tušnju dočekuje Tomislav. 16. memorijalni turnir u sjedećoj odbojci 26. avgust Mramor 2026. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%, dok bi po ranijem modelu usklađivanja rast ove godine bio oko 5%. Ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%, saopštio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i dodao da bi da zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju nije promijenjen i da je ostao raniji način usklađivanja, rast ove godine bio oko 5%.
2: Dakle, govorimo o rastu koji je otprilike 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja. To je prva i možda najvažnija činjenica. Druga je koliko to danas znači u konkretnim iznosima. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
1: Ministar je istakao da još jasniju sliku efekata izmjena daje poređenje s onim što bi penzioneri dobili da je zadržan raniji način usklađivanja. Kada se saberu efekti oba ovogodišnja usklađivanja, godišnji efekat povećanja za korisnika najniže penzije iznosi oko 1100 konvertibilnih maraka. Da je ostao stari model i rast od približno 5%, povećanje na penziju od 599 konvertibilnih maraka iznosilo bi oko 30 maraka mjesečno, odnosno približno 360 maraka tokom godine. Dodatni mehanizam zaštite postoji za osiguranike sa 40 i više godina staža osiguranja kroz institut zajamčene penzije.
2: Istovremeno je važno spomenuti i dodatni zaštitni mehanizam za osiguranike sa 40 i više godina staža osiguranja. Za njih postoji institut zajamčene i zagarantovane penzije koja se nakon posljednjih usklađivanja kreće u rasponu od 871 do 900 konvertibilnih maraka.
1: Delić je govorio i o novom modelu najnižih penzija za korisnike koji pravo ostvaruju od početka ove godine, posebno o kategorijama sa manje od 40 godina staža koji su bile predmet brojnih javnih rasprava.
2: U prvih 7 mjeseci ove godine evidentirano je 6.414

0: 46 novih penzionera. Od njih je 3113 ostvarilo pravo na najnižu starosnu penziju prema novom modelu, a među njima 1509 ima 15 godina ili manje od 20 godina penzijskog staža. Prema konačnom usklađivanju, najniža penzija za nove korisnike sa 15 godina staža iznosi 451 konvertibilnu marku.
1: Konačno usklađeni iznosi penzija bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust, zajedno s pripadajućom razlikom za juli, nakon konačnog obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavile su angažman na gašenju požara i pružanja pomoći stanovništvu u najugroženijim područjima zemlje. I dalje je aktivan požar na području Plješevice i u općini Grude. U ranim jutarnjim satima helikopter drugog helikopterskog skvadrona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavio je aktivnosti na gašenju požara kod Cazina. Za pružanje pomoći sa zemlje na raspolaganju je i 15 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Istovremeno su na području Nevesinja angažovana 22 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji već nekoliko dana pružaju pomoć stanovništvu te općine. U okviru priprema za veliku vojnu vježbu EUFOR-a Brzi odgovor u Bosnu i Hercegovinu je stigao francuski vojni kontingent sastavljen od 200 pripadnika alpskih jedinica i 60 vojnih vozila. Glavnina teške opreme i vozila dopremljena je u Sarajevo željezničkim transportom, dok su vojno osoblje te osjetljiva oprema, uključujući naoružanje, municiju, radiouređaje i sanitetski materijal transportovani zračnim putem francuskim vojnim avionima. Iz komande EUFOR-a je saopšteno da će narednih dana nastaviti pristizati dodatne rezervne snage kopnenim, zračnim, pomorskim i željezničkim putem. Redovna godišnja vježba Brzi odgovor okuplja pripadnike iz 24 države učesnice u misiji EUFOR-a. Primarni cilj vježbe je uvođenje privremenih rezervnih snaga, provjera njihove operativne spremnosti i povećanje interoperabilnosti s domaćim institucijama. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda oglasio se nakon što je među osobama privedenim zbog sumnje da su podmetnule požar u krugu fabrike u Vitezu i njegov maloljetni sin. Podsjetimo, požar je izbio 21. avgusta u dvorištu kompanije kada su vatrom zahvaćeni karavani smješteni na vanjskom prostoru fabrike. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje požara na glavni poslovni objekat dok je pričinjena veća materijalna šteta. Istraga o okolnostima i motivima požara je u toku. Magoda je poručio da je riječ o jednom od najtežih trenutaka u njegovom životu, posebno kao oca, te da daje punu podršku policiji i tužilaštvu da utvrde sve činjenice. Evropska unija uputila je helikoptere, vatrogasce i vozila u Srbiju kako bi pomogli u gašenju velikog požara u Deliblatskoj peščari na sjeveroistoku zemlje, nakon što je Srbija aktivirala mehanizam civilne zaštite Evropske unije. Srbija je pomoć zatražila u petak nakon višesedmične borbe s požarom u Deliblatskoj peščari, zaštićenom području pješčanih tina i šuma udaljenom oko 80 km od Beograda. Požari su aktivni i u drugim dijelovima zemlje, uključujući jugozapad Srbije, piše Reuters. Srbija, iako nije članica Evropske unije, jedna je od 10 država izvan Evropske unije koje učestvuju u mehanizmu civilne zaštite unije, što joj omogućava da u slučaju velikih prirodnih i drugih katastrofa zatraži koordiniranu međunarodnu pomoć. U istom mehanizmu učestvuje i Bosna i Hercegovina. Australija je potvrdila prvi slučaj visokopatogene ptičje gripe H5N1 kod sisara na svom području, nakon što je virus otkriven kod uginule foke u saveznoj državi Južna Australija. Foka je pronađena u obalnom gradu oko 310 km južno od Adelaide, a laboratorijskim testiranjem potvrđena je prisutnost virusa H5N1, saopštile su vlasti Južne Australije, javlja Reuters. Kada se ptičja gripa H5 proširi u prirodnom okruženju, nije moguće izbjeći značajne gubitke, kazala je Julie Collins, federalna ministrica poljoprivrede. više od 100

0: stotinu bivših francuskih i britanskih diplomata pozvalo je svoje vlade da hitno djeluju kako bi zaustavile, kako tvrde, brisanje Palestine pred očima svijeta, uključujući uvođenje zabrane trgovine i prodaje oružja Izraelu. U zajedničkom pismu koji su potpisala 52 bivša francuska diplomata i 50 bivših britanskih ambasadora, Izrael se optužuje za etničko čišćenje, dok se upozorava da ga međunarodna javnost više ne smatra istinskom demokratijom. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Zlatni septembar i ove će godine u Tuzli biti obilježen nizom aktivnosti posvećenih djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama. Program će biti realizovan i u drugim gradovima i opštinama Tuzlanskog kantona s ciljem podizanja svijesti o dječijem raku i pružanja podrške djeci koja se liječe, ali i onima koji su liječenje završili.
1: Mjesec svjesnosti o dječjem raku, Zlatni septembar, i ove će godine biti obilježen kroz niz aktivnosti namijenjenih djeci koja se trenutno liječe, djeci koja su završila liječenje, ali i njihovim porodicama. Poseban akcenat bit će na zajedničkim aktivnostima u lokalnim zajednicama kojima će se građani podsjetiti na značaj podrške najmlađim onkološkim pacijentima, istakla je Amra Saračević, predsjednica Tuzlanskog udruženja People.
2: Ove godine uspjeli smo se izboriti da naša manifestacija Zlatna vrpca ponovo bude uvrštena u program manifestacija koji su značajne za Tuzlanski kanton. I evo, uz pokroviteljstvo drugih općina i gradova koje smo malo prije spomenuli, mi ćemo ove godine u sklopu mjeseca septembra osvjetliti kanton. Mali i veliki iskre podrške, evo, to su naši sugrađani, dakle žitelji Tuzlanskog kantona, posebno đaci, školarci, uposlenici osnovnih i srednjih škola, dakle jedva čekaju sa nestrpljenjem, već raspituju kako i mi možemo učestvovati, želimo da budemo podrška djeci oboljeli od raka, tako da ćemo evo ove godine, naravno da će centralna manifestacija biti održana na Trgu Slobode ovdje u Tuzli, ali ove godine Zlatna vrpca će se oblikovati i u Gradačcu i u Srebreniku i u Gračanici i u Lukavcu, Kalesi i Sapni, Teočaku, Živincama, Gračanici, evo i svim općinama i gradovima našeg Tuzlanskog kantona.
1: Tokom septembra biće organizovani drugi rehabilitacioni porodični kamp namijenjen djeci i roditeljima. Cilj je pružiti porodicama priliku za odmor, druženje i razmjenu iskustava, ali i podršku koja je važna i nakon završetka liječenja.
2: Na tim kampovima mnoga djeca zapravo otvore ta prva vrata u svijet nakon bolničkog liječenja, intenzivno bolničkog liječenja i ti takve terapija koje oni primaju kod kuće kada još uvijek nisu dio društvene zajednice. Potom, kada ti roditelji, ta djeca dođu na takve društvene događaje, oni tu imaju priliku da razmijene iskustva sa djecom, sa roditeljima koji su liječenje završili prije 2, 3, 5, 10, 15 godina, sa mladima koji su zasnovali svoje porodice, danas imaju svoju djecu. Dakle, sve je to onako jako ohrabrujuće za sve one male pacijente koji su nedavno izašli iz bolnice, za njihove porodice koje još uvijek strahuju i od povrata bolesti i kako će se dijete ponovo uključiti među vršnjake u obrazovni sistem. Zbilja onako jako kompleksna tematika i evo svim tim aktivnostima mi želimo zapravo dati prije svega poruku nade i podrške svima onima koji se trenutno bore sa rakom.
1: U aktivnosti će, kao i prethodnih godina, biti uključene i porodice mališana koji su izgubili bitku sa malignom bolešću. Na taj način People želi zadržati sjećanje na djecu, ali i pružiti podršku njihovim porodicama.
2: Oni koji su se morali suočiti sa najvećim gubitkom, tako da redovno radimo sa njihovim roditeljima, sa braćom i sestrom, kako naravno i oni bi ti dobili taj potrebni vid podrške koji evo im jako mnogo znači.
1: Poseban dio programa i ove godine bit će također posvećen najmlađima, djeci će biti uručeni ruksaci i školski pribor kako bi početak nove školske godine dočekali uz poruku podrške i pažnje zajednice. Zlatni septembar tako će i ove godine povezati djecu, porodice, zdravstvene radnike, institucije i građane sa istom porukom. Borba protiv dječjeg raka ne završava završetkom liječenja, a podrška je potrebna tokom cijelog puta.
0: Na Musali na Taušanu u džematu Avdibašići danas se održava vjerski i kulturno-zabavni program u organizaciji Mečlise Islamske zajednice Tuzla. Program je počeo dočekom bajraktara džemata Konjanika, nakon čega je uslijedio vjerski program. Predavanje je održao profesor Nazif Efendija Garib, dok je u mevlutskom programu učestvovao hor

0: Gazi Turalibega i imami Međlisa Islamske zajednice Tuzla. U Tuzli je završena 12. regionalna likovna kolonija Slovenci u Tuzli 2026, koja je okupila stvaraoce iz četiri zemlje. Na završenoj izložbi predstavljeni su radovi nastali tokom sedmodnevnog zajedničkog rada.
1: Kolonija Slovenci u Tuzli 2026 i ove godine je u okviru manifestacije Dani slovenačke kulture u Tuzli okupila 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Tokom 7 dana zajedničkog rada nastali su brojni radovi koji su predstavljeni tuzlanskoj publici na završnoj izložbi. Kolonija već 12 godina okuplja umjetnike različitih generacija i sredina, pružajući im priliku za zajedničko stvaranje, razmjenu iskustava i uspostavljanje novih kulturnih veza, kazala je Jasmina Husanović, predsjednica Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla.
2: Ove godine su nam se pridružile tri nove umjetnice, dvije iz Novog Sada, jedna iz Slovenije, iz Celja. I jako smo zadovoljni kako je sve proteklo. Imali su priliku umjetnici posjetiti neke znamenitosti u Tuzlskom kantonu i Tuzli. Posjetili su atelje Ismet Mujezinović, novu postavku, galeriju portreta. Također su otišli na Modrac, jezero. Tamo su naravno dobili i novu inspiraciju za djela koja su evo danas predstavljaju svim gostima i posjetiteljima.
1: Završnom izložbom zaokružena je još jedna regionalna likovna kolonija koja kroz umjetnost povezuje stvaraoce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, a Tuzlu potvrđuje kao mjesto susreta različitih kultura. U muzičkom dijelu završne večeri nastupila je flautistica Lana Muhanemović te ženski pjevački zbor Slovenčice iz Tuzle.

0: okviru manifestacije Ljeto u Tuzli jučer je održana prva smotra folklora u Lipnici. Smotru je organizovalo Udruženje građana Lipa u saradnji s folklornim ansamblom Panonija Tuzla i Centrom za kulturu Tuzla. Novo osnovano Udruženje Lipa organizovalo je jučer prvu smotru folklora u Lipnici i time ozvaničilo početak svog rada. Merima Krđalić, predsjednica Udruženja Lipa.
1: Radujemo se svim našim gostima koji su nam se pridružili večeras, njih je zaista puno. Imamo nekih, imamo 15 društava iz sa Tuzlanskog kantona i oni će svi se onako pokazati u najljepšem svjetlu večeras nama uljepšati noć ovdje u Lipnici. Radujemo se svima koji dođu da nas podrže večeras, da zajedno slavimo kulturu, tradiciju i lijepu igru.
0: Udruženje je osnovano s ciljem okupljanja mladih kako bi pravili pozitivne promjene, kaže Maida Malkočević, potpredsjednica Udruženja Lipa.
2: Skupiti mlade na jedno mjesto i pokazati im da zajedništvo i dobra energija prave jedne dobre stvari, prave lijepe priče koje dalje treba da idu iz naše Lipnice. Naš cilj dalje je da nastavimo sa edukacijama i ovako divnim projektima poput ove smotre, da pokažemo u suštini da se sve može zajedno kada je prava ekipa tu i kada je pravo vrijeme i mjesto za neki određeni projekat.
0: Suorganizator smotre bio je folklorni ansambl Panonija. Arijana Sadiković i Amila Nalić iz folklornog ansambla Panonija.
3: Prva smotra folklora koju dočekujemo 15 društava i zaista bih htjela da pohvalim sve momke i djevojke iz Udruženja Lipa, jer sam danas odradila jedan fantastičan zadatak. Danas će u Gornjoj Lipnici biti oko 300 folklorista koji će predstaviti svoje mjesto, svoj grad i koji će predstaviti svoje koreografije. I zaista sam presretna, nadam se da će ovo postati jedna velika tradicija i da ćemo ako Bog da dočekati puno tih smotri.
4: Mogu reći da nam je veliko zadovoljstvo što smo danas ovdje zajedno sa našim prijateljima iz ostalih kulturno-umjetničkih društava i što imamo priliku i čast da u Gornjoj Lipnici prezentujemo naše društvo, to jest naša društva, naše igre i da se svi zajedno družimo, uživamo i upoznajemo i nove kulture, prijatelje i sve što ide zajedno sa folklorom.
0: Među učesnicima smotre bilo je i udruženje Sjedi krš, Babići Gračanica. Edin Šehić iz ovog udruženja.
5: Došli smo kao udruženje mladih

0: sjedi krš da uveličamo ovu manifestaciju. Mislim da se prvi put je ovog tipa ovdje u ovom mjestu i veoma se radujemo što ćemo evo predstaviti naše igre iz Pečanske doline kao nešto naše tradicionalno bošnjačko. Mi imamo i svoju autohtonu igru, igre Ljubav ispod sjedu krša. To nam igra malo veća postava. Danas smo sa malcima ovdje i siguran sam da će publika uživati i nadam se da ćemo ostvariti saradnju i družiti se još na nekim manifestacijama diljem Bosne i Hercegovine.
1: Prva smotra folklora u Lipnici organizovana je u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli uz suorganizaciju i Centra za kulturu Tuzla. Festival Etno BiH će od 23. do 30. avgusta ove godine ponovo okupiti mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta u Tuzli. Ovogodišnje izdanje festivala okupit će više od 50 mladih muzičara koji će tokom 7 festivalskih dana kroz zajedničko muziciranje, radionice i razmjenu tradicionalne muzike učiti jedni od drugih i stvarati potpuno novi muzički repertoar. Završni koncert festivala bit će održan u petak 28. avgusta u Gradskom parku Tuzla. Na stadionu Tušanj Sloboda od 17 sati sa Tomislavom igra susret drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. U Mramoru je danas održan 16. memorijalni turnir u sjedećoj odbojci. 26. avgust posvećen sjećanju na 180 rudara koji su stradali u najvećoj rudarskoj nesreći u Bosni i Hercegovini. Na turniru su učestvovale 4 ekipe, a osim sportskog nadmetanja, cilj je bio sačuvati sjećanje na žrtve tragedije koja se dogodila 26. avgusta 1990. godine.
2: Već 16 godina u Mramoru se organizuje memorijalni turnir u sljedećoj odbojci 26. august, posvećen sjećanju na 180 rudara koji su poginuli u najvećoj rudarskoj nesreći u Bosni i Hercegovini. Turnir nosi naziv u znak sjećanja na 26. august 1990. godine, kada je u rudniku Dobrnja Jug poginulo 180 rudara pripadnika najmlađe smjene. I nakon više od 3 decenije Mramor čuva uspomenu na žrtve ove velike tragedije. Organizatori ističu da je cilj ovog turnira prije svega njegovanje kulture sjećanja i odavanje počasti stradalim rudarima. Ove godine nastupile su 4 ekipe koje su igrale po sistemu svako sa svakim, kazao je Ernest Husarić, predsjednik kluba sjedeće odbojke 26. august Mramor.
3: Turnir se organizuje povodom pogibi i najveće rudarske nesreće kada se dogodila 26. augusta 1990. godine, kada je u našem rudniku Mramor Dobrnja Jug poginulo 180 rudara. Mi gajemo sjećanje na taj događaj i da se taj događaj nikad ne zaboravi. Zahvaljujemo ekipama, učesnicima, obzirom da je turnir memorialni, znači ekipe su iz kluba sjedeće odbojke, većinom ratni vojni invalidi, milicani borci, a ovaj puta učesnici su Skiso Breza 304, Oki Živinice, Oki Kalesija i klub sljedeće odbojke 26. august Mramor.
2: Memorijalni turnir 26. august jedini je turnir ove vrste na području grada Tuzle, kažu organizatori.
3: Klub sljedeće odbojke održava se jedini je na području grada Tuzle. Sljedeća odbojka nam pokazuje da se može, ljudi, znači to su većinom ratni vojni invalidi, invalidi osobe sa posebnim potrebama, ljudi koji imaju veliki utjecaj na život i rođendan pokazuju da se može, da se sa velikom voljom, željom može utjecati na ovaj život da bude bolji.
2: Za najbolje ekipe obezbjeđene su nagrade za prva 3 mjesta, dok će biti proglašen i najbolji igrač turnira u Mramoru.
1: Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

I pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Jutarnji sati bit će ugodniji i pogodni za boravak i aktivnosti na otvorenom. U drugom dijelu dana uz visoke temperature moguće su blaže tegobe poput umora, malaksalosti i pada koncentracije, naročito kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Na jugu zemlje toplotno opterećenje bit će izraženije pa se preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana.

0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na pojedinim graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora u toku. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Orašje, Gradina, Izačić, Kamensko i Gabela Polje, dok su na graničnim prijelazima Deleuša, Hum i Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Povodom održavanja brdske trke Tuzla 2026 danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla Dokanj Šibošnica od škole u Doknju do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima iz Bihamka savjetuju da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici bihamk.ba. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.
1: Staro ime, novi zvuk, Radio Tuzla.

Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.